Skuti narava te sprosti i veliki bregi, lepe šume, sve kad človek si želi. Jezera poput toki, gdje nam voda žuburi. Čudoviti, to su zvoki, to te rej sam pomiri. Tako pridi na guričku, tu je skoz